Na plexkona je kaj to kaj nin chishira chira to panga samaktali da geskana chishira samaktali samaktalia kangona sia na pasha na pasha ka ti no chen che da geskana snapi kaj ta kiwa samaktalia kangona mandas lu shpriyo kan da geskana na liveri wangi.